0: Har du hørt Søren Huses album?
1: Åh oh, ja.
0: Simpelthen enestående.
1: Stemt.
0: Den der sang. Ja. Den har de her klokker til sidst.
1: Den kører, jeg tænkte, vi kunne tage dem, vi kunne loope dem.
0: Ja, han sagde noget med rytme.
1: Mm, vi sampler dem, vi laver et eller andet.
0: Flip dem på den måde.
1: Okay.

0: Vi är rätt uppe i Hammarskärmässan, uppe i Chabalslöv. Vi har funnits en bara arbetare någon vik ner. Du kan måske introducera dig själv lite för det första.
1: Jamen, jag heter Lars, och jag kommer från Milwaukee, verktygsmärket. Vi är här på Bygman Bælsted-mässan för 8. gang i træk, och vi är mycket glada för att komma här uppe. Færøerne er et fantastisk land og et fantastisk folkefærd, så vi er meget, meget glade.
0: Kan du fortælle os lidt om, hvorfor de gentagne er, at de bliver ved med at komme op her til de her messer?
1: Jamen, det har jo noget med at gøre, at vi er glade for det, og færingerne er glade for os. Vi bliver altid godt modtaget heroppe, så derfor er vi her hver eneste gang.
0: Kan du fortælle os lidt, hvordan dagen har set ud for jer, og hvad der kommer til at ske her, måske efter det her?
1: Ja, det vil jeg gerne. Vi startede jo messen her kl. 10 med indbudte gæster, og hvor vi havde lavet nogle trillebøger med varer, man kunne få til en rigtig, rigtig skarp pris. Der gik desværre kun 20 minutter, så var de her 24 trillebøger væk. Vi har så valgt sammen med Bygma Balslev at sige, at tilbuddet gælder resten af dagen. Så man kan få en trillebør med værktøj, for mellem 30 og 40.000 kroner. Det kan man få til 10.000 plus MVG i dag. Så kom ned i Bygman Bælsted.
0: Så indtil videre, så er det tilbud, det er flået ud af hænderne på jer næsten.
1: Ja, det er helt vildt. Det er meget meget. Men vi har lavet en lille ekstra gimmick her til klokken 4. Den, der kommer ned på messen og giver Kasper fra Milwaukee en high five, får en boremaskine uden beregning.
0: Så gentager jeg det lige på færøsk. Altså, tak som kommer. Hvis jeg er ikke lyst til at være noget, som løber i en valgslev og finder Kasper til Milwaukee, gør en high five, så får det den en boremaskine fra Milwaukee. Og du kan lige fortælle os, Lars, resten af dagen, hvad kommer det til at udgå?
1: Jamen, der bliver jo knald på hele dagen her. Der er jo masser af gode tilbud, som Bygma har, og der er jo 46 leverandører hernede. Der er knald på. Det er virkelig en fornøjelse at være heroppe. Og teltet er tæt pakket af mennesker, og det tænker jeg, det bliver indtil kl. 7.
0: Altså fortalte, jeg fik lige snakket med Shurer lige for lidt siden, og han er der er en eller anden udflugt, de skulle på i morgen, eller leverandørerne. Hvad ved du om den?
1: Jamen, jeg ved faktisk kun en lille smule. Ja. Jeg ved, at vi skal være klar kl. 8, og så skal vi ud på en ø. Kan den hedde Miskinen, eller?
0: Ja, Mijines, yes.
1: Ja, Mijines, ja. Og der skulle være et rigt fugleliv ude, har vi hørt. Så vi glæder os til at komme ud og hygge os.
0: Har du personligt det været mange gange op? Er du været her hver gang, eller hvordan er det?
1: Jeg har kun været på færgen. Det er min anden gang.
0: Ja.
1: Anden gang på færgerne. Og det bliver bestemt ikke sidste gang.
0: Nej, så det var også, efter du har været første gang, så var det ikke en lang snak om, at du skulle, skulle op igen.
1: Nej, der var ingen spørg. Det bliver jo rigtig mange i Milwaukee, men pladsen var ikke til salg. Ja. Den havde vi taget.
0: Kan du fortælle os lidt, har du været ude og se lidt af landet, og hvad er tankegangen om den?
1: Jamen, jeg har desværre ikke nået det den her gang. Vi har lige været ude at se en lille bygd. Sidste gang så vi, det må være Færøernes ældste kirke.
0: Ja, lige præcis. Ja.
1: Her i nærheden af Thorshavn.
0: Ja.
1: Virkelig, virkelig flot. Det er meget inspirerende. Men, og når man sidder på hotellet og kan sidde og kigge ud over fjorden og livet derudover, man glemmer sådan set bare at spise i morgenmad, fordi det er bare så flot.
0: Og fortæl os lidt, hvordan har det været her i år? Altså, der er selvfølgelig mange mere leverandører, end der plejer at være. Hvordan er det sådan en god mulighed for at få snakket mellem de forskellige leverandører, og så selvfølgelig også køber og hvad det skal være?
1: Ja, det er der jo, fordi vi rejser jo sammen fra Danmark, rigtig mange af os. Så vi mødes jo i diverse lufthavne og får catch up på alting, og det gør vi da også her, når vi går på messen. Så hører vi også lige hinanden om, hvordan går det. Får vi rådgivet nogle mennesker rigtigt, og måske også får solgt en lille smule. Og det tænker jeg, at de forskellige leverandører, de er de glade for.
0: Lars fra Milwaukee, tusind tak for, at du kunne bruge en lille stund her med os lige nu. Og selvfølgelig god messe videre til dig og jer, og god tur i morgen.
1: Mange, mange tak. Tak for, at jeg måtte.
0: Ja, selvfølgelig. Og der er også Lars fra Milwaukee, som jeg sagde i hjørnet, så er det et lille giveaway, der Jerry her fik jeg for mig til, for at hvis du er her, er det klokken 4, og Jerry finder Kasper fra Milwaukee, Jerry en high five, så færdig han har boremaskinen fra dem, for akkurat nogle kroner. Det er jo så lort at vi på nu, så er der kører skunde det kunne igen her, og Jerry finder Kasper fra Milwaukee, Jerry en high five. Vi færdig ind til Gunnar Johansen, teknikeren, og for at der er godt lære at gøre det.

0: við erum sáttir uppi í Holmarskarmessin í Balslöf. Vi fæst bara prata við fólk marba í Balslöf og gestur rundt omkring þér, men við erum ekki en danska gestur nær marba í Gilmas. Kan du lige fortælle os lidt først selvfølgelig, hvad du hedder, og hvad din rolle er her til messen i dag?
1: Jamen, jeg hedder som sagt Yilmaz, og jeg kommer fra et firma, der hedder Kælas. Og vi er et grossistfirma, sælger tilbehør og belægninger, blandt andet til Bygma Baslev. Og jeg er direktør i firmaet. Så nej, det er ikke første gang, jeg er her. Jeg har været her en del gange, og jeg glæder mig til hver eneste gang, når jeg skal herop.
0: Kan du fortælle os lidt om måske den første gang, I skulle komme herop til den her messe? Hvordan var samtalerne om I skulle komme her, og hvordan kan det lade sig gøre, at I kom herop?
1: Jamen, det var sådan, at vi fik en forespørgsel fra Bygma Baslev, at de holdt en guldmesse. Eller en masse for grossister, om vi var interesseret og viste flaget og komme herop, og det selvfølgelig var det spændende, og det sagde vi selvfølgelig ja til det.
0: Og det er sådan en succes, I har fået hver gang?
1: Jeg synes, det har været en succes, og det er så at møde så mange mennesker og snakke med sådan bredt menneskemængde, så det er altid spændende at komme herop.
0: Jeg kan fortælle os, får I meget ud af det her, at komme hele vejen op til Færøerne på sådan nogle messer her?
1: Jamen, det gør vi. Det er for at vise vores sortiment, det er for at vise vores varer, og snakke med guldlægger, som primært er vores kunder, og høre på, hvilke ønsker de har, og om vi kan gøre det bedre. Så det er altid spændende at dukke op.
0: Kan du fortælle os lidt om, hvad er det for nogle produkter måske nu her for tiden, at folk her for Færøerne måske mest kigger på?
1: Jamen, lige for tiden for vores vedkommende, det er så belægninger. Der har vi noget, der hedder LVT og silebindpaket, som der er meget fokus på. Og vi har fået et nyt program omkring med belægninger, og det har kunderne taget godt imod. Har spurgt til med data og info på produkterne og priser og sådan noget, så det har været, indtil videre har det været godt.
0: Og så til sidst, er det noget, I kommer tilbage til den her messe her oppe på Færøerne?
1: Det gør vi. Ja, det kan jeg garantere, og det gør vi. Så det er sådan, at vi glæder os allerede til næste gang. Ja. Så.
0: Yilmaz, tusind tak for samtalen, og selvfølgelig god messe til jer derovre.
1: Jo, tusind tak, og tak selv.
0: Yes.
1: Er det godt.
0: Lad os så Yilmaz Einmarber fra Kjellars UK, og vi følger Lushatren Sanjabi fra Teknikernes Jobber.